šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kaspijos jūra iš tikrųjų yra didžiausias pasaulyje ežeras, nes ji neturi jokio tiesioginio ryšio su kita jūra ar vandenynu. O giliausias pasaulyje ežeras – Baikalas. Jo maksimalus gylis – 1637 metrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 8-ąją. 1998-aisiais išleistas dainininkės D3 singlas Life. Jis tapo ne tik didžiausio atlikėjos hitų Britanijoje, bet ir pakilo į pirmąją vietą Euro čarte. Mūsų žyminė dainos Life tyra.

0: už dainų ciklus bei kūrinius fortepijonui Robertas Aleksandras Šumanas. 1953-aisiais gimė dainininkė Bonnie Tyler. 1960-aisiais gimė grupės Simple Red lyderis Mikas Haknalas. 1965-aisiais gimė Robas Pilatus, grupės Milli Vanilli narys. 1983-aisiais gimė Kim Clijsters, Belgijos tenisininkė buvusi pirma pasaulio raketė. Nuo 1985-aisiais gimė Jamie Schaaf iš One True Voice.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mozambiko vėliavoje pavaizduotas Kalašnikovo automatas. Tai vienintelė pasaulyje vėliava, ant kurios yra šiuolaikinio ginklo atvaizdas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas nedrumstų jūsų ramybės. Susikūrę sau tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi manomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnę dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dviniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčius. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, bei ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtu laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien į seniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsniu. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau nenegaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 8-ąją. 632-aisiais mirė Mahometas, islamo pradininkas, musulmonų laikomas paskutiniuoju iš pranašų, per kurį Alachas perdavė Koraną. Taip pat diplomatas, prekiautojas, filosofas, oratorius, įstatymų leidėjas, reformatorius ir karinis lyderis. Maiklo Harto sudarytame įtakingiausių pasaulio istorijos asmenybių sąraše Mahometas užėmė pirmąją vietą. 1869-aisiais Ivas Magafis iš Čikagos užpatentavo šluojančią mašiną, pirmą dabartinių dulkių siurblių prototipą. 1946-aisiais įsteigta tarptautinė žurnalistų organizacija. 1953-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad Kolumbijos apygardos restoranai negali atsisakyti aptarnauti juodaodžių klientų. 1963-aisiais Amerikos kardiologai paskelbė pirmą kampaniją prieš rūkymą. 1969-aisiais Richardas Nixonas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš pietų Vietnamo išves 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų kareivių. 1984-aisiais į Jungtinių Amerikos valstijų kino aktorių gildiją priimtas Disnėjaus personažas Ančiukas Donaldas. 1990-aisiais Rusijos federacija paskelbė savo įstatymų viršenybę prieš Tarybų sąjungos įstatymus. Nuo 2000-aisiais Vladimiras Putinas Čečienijoje įvedė tiesioginį valdymą iš Maskvos.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei vandens garuose yra etilo alkoholio priemaišų, jo rasojimo taškas kyla. Štai kodėl išgėrusio vairuotojo automobilio langai aprasoja.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 8-ąją. 1998-aisiais Europos parduotuvių lentynose pasirodė Dario G. singlas Carnaval de Paris. Šis kūrinys buvo sukurtas specialiai pasaulio futbolo čempionatui, todėl jame skamba 32 skirtingi instrumentai, atstovaujantys visas čempionato dalyvės šalis.

0: Vieta apie prevenciją yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno Aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno Aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grįstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo TVT Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmo stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumai, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems pirmadienis, nauja savaitė ir dar viena puiki diena prasidėjo. Labas rytas, sakau tiems, kurie esat kartu su mūsų radijo stotimi ir labas tiems, kurie šiandien galbūt mūsų pirmą kartą įsijungia, labas tiems, kurie kiekvieną rytą būna kartu. Kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauja iš Gintarę, mes pradedame dar vieną naują dieną drauge ir su ta gera nuotaika, tokiu geru užsidegimu, naujai savaitai, naujiems reikalams, naujoms pramogoms, kurias galbūt jau esat susiplanavę ateinančiam savaitgaliu, startuokim, džiaukimės ir turėkim gerą dieną. Pats laikas mums pasikalbėti ir apie tai, kągi mes šiandien veiksim. Tai jau po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu šiek tiek daugiau susipažinti su šia diena. Šioje valandoje dar jūsų laukia ir šio ryto horoskopai, daug muzikos, tai per šią valandą bandysim įsivažiuoti šį rytą, o paskui jau aišku turėsim ir dar daugiau muzikos bei dar daugiau pramogų. Tai po keletos kūrinių aš jūs pas jūsų grįšiu, o dabar palieku jūs drauge kartu su Dara ir

0: senso degno. Radio Scapse.
1: Rytas su Gintare.
2: Pas laikas pasikalbėti apie tai, koks šiandien yra pirmadienis ir kaip prasideda šita nauja vasaros savaitė. Taigi šiandien yra birželio 8 ir tai yra pasaulinė vandenynų diena. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisys 21 valandą 51 minutę. Na ir vardadienių šiandien švenčia Medardas, Merūnas ir Eigintė. Retoki vardai, bet tikrai nebejoju, kad rasit galbūt savo aplinkoje irgi ką galėtumėt pasveikinti.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvuose keliamės į 2024 metus. Mūsų eteryje debiutavo Imagine Dragons darbas Nice to Meet You.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai. Metas sužinoti, ką žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, tai ir keliaujam tiesiai prie horoskopų. Čia avino reikalai. Pagaliau galėsite pakankamai dėmesio skirti darbui. Pajudėsi strigę reikalai, rasite būdų išspręsti jūs gazdinusias problemas. Tačiau pasistengite, kad neliktų jūsų veiksmuose neiškumų ir paslėptų trūkumų. Jautis. Jūsų idealizmas ir noras keistis bei keisti pasaulį vis dar didelis. Šiandien bus gana lengva savo idėjomis suteikti aiškumo, konkretumo, didesnę prasmę, pamatyti jas platesniame kontekste ir pasisemti patirties iš užsienio šalių. Dvyniai, šiandien tampa aiškiau, kaip galima būtų spręsti painias darbo, karjeros, jūsų verslo problemas, atrasite naujų resursų veiklą arba bent jau priimsite teisingus, ilgalaikės pasiekmes turinčius ir jūsų veiklą palaikančius sprendimus. Vėžys, konfliktas tarp pasaulėžiūros apribotų galimybių keliauti, mokytis, gilintis ir to, kaip suvokiate save, kokią gyvenimo prasmę matote, nemažėja. Tačiau šiandien bus palanki diena pasitelkti partnerius, konsultuotis ir ieškoti ilgalaikių bendradarbiavimo galimybių. Liūtas. Ne visai jūsų laikas, nors būsite matomi reikalingi visuomenėje, tačiau bus sunku rasti resursų veiklai. Tinkamas laikas pergalvoti savo rutiną, pasirūpinti sveikata, pajausti, pamatyti, sužinoti, kokių priemonių gerinant savo darbo ir poilsio režimą reikėtų imtis. Mergelė. Namų reikalai po truputį nueina į antrą planą, vis daugiau dėmesio užima darbas, vaikai, kūryba ir partneriai. Nors suderinti įsipareigojimų partnerių interesus ir darbo veiklą bus gana nelengva, tačiau šiandien turėtų sėkmingai ir ilgalaikiai spręstis vaikų, kūrybos bei meilės temos. Svarstyklės. Visą dėmesį norėsite skirti namams, puoselėti tradicijas, prisiminti protėvių patirtį. Imkite to, pergalvokite, kaip tai galima būtų pritaikyti savo kasdienėje veikloje, nes tai gali turėti ilgalaikių teigiamų pasiekmių ir jūsų sveikatai. Jums palanku šiandien vandens procedūros, turėtumėte atrasti iš pirmo žvilgsnio neįprastų paslaptingų būdų sveikatai palaikyti. Skorpionas. Konkretizuojasi mintis informacija, aiškia būdai, kaip reikėtų veikti, ko išmokti, kad galėtumėte įgyvendinti savo kūrybinius laisvalaikio planus ar išspręsti susipainiojusias vaikų problemas. Nors resursai jūsų veiklą vis dar riboja, tačiau bus nesunku rasti reikalingų žmonių ir idėjų, kaip tai galima būtų spręsti. Šaulys. Palankus laikas peržiūrėti savo vertybes ir aiškiai pamatyti, pajausti, kaip galima būtų iš esmės ir ilgam pagerinti savo materialinę padėtį. Imkite strateguoti ir kurti ilgalaikius planus, sulauksite palaikymo iš namiškių, giminių, tačiau santykiai su partneriais dar toli gražu neįtikinantis. Ožiaragis. Pagaliau sulaukite palaikymo savo intensyviame keitimosi procese, bus nesunku apie tai kalbėti, ieškoti ryšių, bendrauti, rasti reikalingų žinių. Tiesa, bus vis tiek nelengva tai suderinti su tuo, kaip ir kokioje tvarkoje jūs norėtumėte kasdien gyventi ir dirbti. Vandenis. Šiandien ir toliau norėsis būti kuo toliau nuo visų, pabūti su savimi, pajausti ir suvokti, kuo siekiate gyvenime, kas jums svarbu ir prasminga, ką galėtumėte dėl to padaryti. Palankus laikas imtis gana radikalių ilgalaikių iššūkių. Na ir žuvis. Sulauksite palaikymo savo veiklai iš draugų, bičiulių, norėsite kuo daugiau atiduoti savęs jiems. Bus nesunku pajausti savo vietą visuomenėje ir ką geriausioje galėtumėte suteikti. Jūsų idealizmas duos vaisių, tačiau tai nelabai gali derėti su tuo, kokius jūs nori matyti namiškiai ar tėvai.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
8: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1998 kartu su Eiffel 65 darbu Blue.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Metas jau netrukus bus etryje girdėti ir pirmąsias žinias, tai po jų iš karto mes su jumis keliausim tolyn prie muzikos ir prie mūsų šiandienos rubrikų. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, dabar gero laiko dar šioje ryto laidos valandoje. Netrukus etryje šiek tiek muzikos, patys svarbiausi įvykiai žiniose, o jau po 8 aš pas jūsų grįžiu.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Tęsiant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą. Kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo tėvati Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumai, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vesina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Dar viena nauja, jau antroji šį kartą ryto laidos valanda, taigi labas sakau visiems tiems, kurie laiką galbūt tik dabar su mumis pradedat, labas dar kartą sakau ir tiems, kurie nuo 7 esat kartu. Iki pat 12.12. būkim drauge, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką, gerą nusiteikimą naujai savaitį, naujoms darbo dienoms, naujiems reikalams, naujam pirmadieniui. Ir šiandien tebūnė ta diena, kurioje mes su jumis turim tą nuostabų užsidegimą, kuriuo mes galim dalintis ir su kitais, kuris gali mūsų užvesti ant visos savaitės reikalų viršūnių. Ir labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų šiandien jaučiatės pailsėję po savaitgalio, net jeigu turėjot kažkokių reikalų. Savaitgalį tikrai turėjom ir šventišką jį, tai tikiuosi, kad smagaus kažką spėjot nuveikti. Na, o mums pats laikas keliauti dabar jau ir prie muzikos, o po keletos kūrinių sugrįšiu ir mes su jumis keliausim tiesiai prie ryto dainos rubrikos.

Pas laikas pasikalbėti apie tai, koks šiandien yra pirmadienis ir kaip prasideda šita nauja vasaros savaitė. Taigi šiandien yra birželio 8 ir tai yra pasaulinė vandenynų diena. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisys 21 valandą 51 minutę. Na ir vardadienių šiandien švenčia Medardas, Merūnas ir Eigintė. Retoki vardai, bet tikrai nebejoju, kad rasit galbūt savo aplinkoje irgi ką galėtumėt pasveikinti.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šiandieną mes su jumis keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Inga Jankauskaitė su kūriniu Atleisk, paleisk.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dienos rubrikoje šiandien mes su jumis keliausim klausytis naujos, šviežios, vasariškos. Jeigu dar klipą pasižiūrėsit, tikrai pritarsit, kad labai labai vasariška daina. Tai Jessica Shy ir Saulė nesileis. Pasižiūrėkit klipą, man jis yra toks visai kitoks, negu mes turbūt esame pratę matyti klipų šios atlikėjos. Tai būtinai vertinkit, turėdami galimybę, pasiklausykit šio kūrinio ir mintimis kažkur keliaukim link atostogų.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien keliaujame į 2001 metus kartu su Tommy Kitten ir Whole Again.
2: Atgal į ateitį.

0: Galaxy.
1: Rytas su Gintare.
2: Metas užbaigti ir antrąją ryto laidos valandą. Eteryje netrukus dar šiek tiek muzikos. Iš karto po to čia jūsų laukia ir žinios, taip pat svarbiausi įvykiai dar kartą jūs kviečia kelioms minutėms su jais susipažinti. Nu, aš pas jūsų grįšiu jau po devintos. Būkit ir toliau kartu.

0: будущем дую на Гагарсу Дэшню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbus su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasinersi į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2rą smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą. Į birželio 6-ąją baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo tėvatį Juodkalnyjoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą. Todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapse. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dabar jau pradedam tą valandą ir tą laiką, kada mes kiekvieną rytą esam turbūt jau galbūt net ir po antro kavos puodelio, nežinau, kokią turit tradiciją su tais kavos puodeliais, ar jūs geriat kavą ryte ir tada darbe, ar jūs geriat kavą tik tai darbe ir tada jūsų rytas prasideda, o iki tol viską daro robotuko būdu. Tai nežinau, kokių turit tradicijų, kaip atrodo jūsų kiekvienas darbo dienos rytas, bet labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų esat žvalūs, prabudę, darbus esat pradėję. Mes su jumis čia dabar bandysim įsivažiuoti į trečią ryto laidos valandą, po truputėlį niekur neskubėdami leiskim tam pirmadieniui vykti lietai, bet produktyviai. Ir po keletos kūrinių aš čia jūs pakviesiu šiek tiek labiau prabusti, nes čia jūsų lauks jūsų top 3.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.
3: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
4: Širdelių top 3.
5: Metas jau kaip ir žadėjau pasisveikindama jūs pažindinti su jūsų top 3-tuku ir šiandien iš to labai labai ilgo ir tikrai nesibaigiančio, kas labai džiugina, jūsų mylimų dainų sąrašo, aš pas jūs atkeliauju su trimis dainomis. Visos tos trys dainos, jos yra būtent tai, ką šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje, kuo dalinatės, kad tai yra jūsų mylimiausias, kad tai yra jūsų mylimiausios dainos. Tai nieko nelaukdama, aš iš tikrųjų irgi labai labai noriu tas dainas jums pagalvoti.

0: kartą, kada mes su jumis ar jūsų, ar mano tope, ar ryto dainos rubrikoje keliaujam prie lietuviškų kūrinių, tas iš tiesų labai labai džiugina. Ir šiandien mes irgi lygiai taip pat turim tokį patį nuostabų topą ir keliausime šiandien prie vienos lietuviškos dainos jūsų top trietuke. Čia Jessica Shy tarp geltonų rūtų.
1: Antra vieta.

Labai vasariškai nuteikė šitą dainą, tai tikiuosi, kad jūs irgi, nepaisant to, kad galbūt birželis yra jums pats darbymetis, aš tikiuosi, kad jūs vis tiek turit jau atostogų planų ir jau jaučiat po truputėlį, kad jos artėja. Ir jaučiat, kiekvienoj dainoj atrandat po vasaros dalelę, tai jūsų top trejetuką keliaujam užbaigti su trečiuoju kūriniu.

0: Чую дещо дую на герцо дещо. Дещо театр свал на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Štai toks buvo jūsų top 3, o dabar man metas jūsų pažininti ir su savo top 3-etuku. Šiandien jame trys kūriniai, kuriuos esu jums paruošus iš savo rytinės kelionės į studiją, draugė kartu su muzika. Ir mano rytas šiandien prasidėjo su labai gražiu kūriniu. Čia Jubel ir Naimi, Dancing in the Moonlight.
4: Trečia vieta.

0: įdomu sužinoti, kas toliau yra mano top 3-tuke, tai šiandien jame, čia mes keliaujam su dar vienu tikrai labai gražiu kūriniu, tai Fast Boy ir Beautiful Life.
1: Antra vieta.

0: Na ir esu tikrai nekartą sakiusi, kad man Lady Gaga kaip atlikėja labai labai patinka, tai jau turbūt supratot, kad mes čia keliausim trečioje mano topo dainoje būtent prie šios atlikėjos ir su šita atlikėja šiandien mano rytas, mano kelionė rytinė baigėsi ir jau esu nekartą sakius, kad jeigu aš turiu keletą minučių ir aš žinau, kad skamba gera daina, tai aš jau geriau atsisakysiu kavos podelio ir skirsiu tas keletą minučių dar pasiklausytą kūrinio, tai šiandien taip ir buvo. Tai Lady Gaga, Shape of a Woman.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame toliau, kartu su muzika laiku. Šį kartą esame 2000-uose metuose, kartu su Britney Spears ir jos darbu Oops, I Did It Again.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nepabėkit, netrukus čia jūsų laukia ir žinios, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsit mūsų etrį, iš karto po to dar šiek tiek muzikos jūsų ausims, o jau po dešimtos dar daugiau jūsų, dar labiau prabudusius, kviesiu susigirdėti jau ketvirtoje laidos valandoje.

0: 20 МГц дешню, 2500 вайл на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo Tivati Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Primenu, kad rytas su manimi Gintarė tęsiasi mūsų etrija. Mes drauge laiką leidžiam iki pat 12, tai labai labai noriu tikėti, kad iš tiesų net jeigu ir ne nuo 7 esat kartu, galbūt tik dabar prisijungiat, tai būsit iki pat pietų drauge ir mes galėsim klausytis muzikos ir leisti laiką smagiai, kiek tai manoma pirmadienį. Netrukus etrija, čia jūsų lauks ir muzikinės ruletės rubrika ir šiandien mes čia su jumis keliausim į 2021.

0: Kaip ir žadėjau, šiandien muzikinėje ruletėje kviečiu jūs į kelionę po 2021 metus. Tikrai labai geras laikas, kai mes kalbam apie muziką, nuostabų šie trys kūriniai jūsų laukia. Ir pats laikas mums su jais susipažinti. Taigi, 21 metai pirmiausiai mus kviečia pasiklausyti Tion Wayne ir Russ Millions darbo, Body.
1: English girl named Fiona.
2: Big bad girl named Abiola.
1: Body yodi shaped like cola.
2: Back up, bring it to the
3: owner. When I'm still up on the rose, could I left?

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kurios net nebijoju gerbėjų tikrai mūsų klausytojų tarpį yra labai labai daug. Čia Doja Cat ir Sizzy. Kiss Me More.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesį į mūsų etriją. Čia 1987 George Michael, darbas Taip.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrė Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu, niekur nepabėkit, būkit drauge su mūsų radijo stotimi, todėl kad jau po žinių, po keletos kūrinių ir po 11. Aš jau pas jūsų grįšiu į paskutinę ryto laidos valandą, bet net jeigu jūsų pietus ir neprasideda 12, galbūt keliausit pietaut vėliau, galbūt jūs iš vis esat nepietaujanti žmogus, tai vis tiek aš kviečiu net ir antroje dienos pusėje būti kartu su mumis, su mūsų muzika ir gerai leisti laiką. O dabar pats metas keliauti tiesiai prie žinių, tai būtinai su jomis jas ir jūs ir palieku. Susigirdim po 11 ir pratęsim mūsų gerą laiką pirmadienį.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijas, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrai pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs sveikinti, sakau labas rytas visiems tiems, kurie esat kartu, jeigu dar jums rytas, labas tiems, kurie galbūt drauge esat nuo šiek tiek vėliau, ne nuo septintos, tai kad ir kada prisijungiat, tikiuosi, kad smagiai leidžiat laiką su muzika, su gera nuotaika, galbūt šiandien jums laisvadienis, galbūt šiandien jums niekur nereikia, turėkim tą gerą nusiteikimą, gerą nuotaiką ir keliaukim tolyn tiesiai prie mūsų šios valandos rubrikų, apie kurias papasakosiu jau sugrįžus.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Metas mums susipažinti su kūriniu, kurio šiandien mes klausysime rubrikoje Senas Geras, ir tai yra Madonos kūrinys Sorry. Ši amerikiečių dainininkė šį kūrinį išleido iš 10-ojo studijinio albumo

0: tapo 12 Madonos singlų pasiekusių pirmąją vietą. Tačiau Jungtinėse valstijose daina dėl nepakankamo populiarumo radijos stotise pasiekė tik 58 vietą Billboard Hot 100 tope. Nepaisant to, ji pasiekė šokių muzikos topų.
1: Sono spiacente. Perdonami.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2009. Birželio 8 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kasabian. Fire.

0: gausime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
5: Ir viskas, mėlėjai. Tiek mūsų laiko šiandien kartu. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų rytai prasideda kartu su mumis. Jau įsivažiavo mūsų pirmadienis, tikiuosi, kad pavyko prabusti kartu su mumis, kartu su muzika, kava ir gera nuotaika. Dabar aš jūsų lauksiu rytoj šiek tiek po 7, susigirdėsim, turėsim dar vieną gerą rytą, naują pradžią ir tikiuosi, kad dar žvalesni čia būsit. Ir grįžę po pietų, aišku, irgi būkit drauge, tikrai iki pat darbo dienos pabaigos, tikiuosi, kad jūs lydėsit. Ne tik gera nuotaika, bet ir gera muzika. Ate!

0: 22 МГц радиочастотно. 2500 на Сбербара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 kiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias alijansų narės – Švedija ir Suomija, pranešė alijansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie alijanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukintys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Jumas pasimagu.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Birželio 8. 1998-aisiais išleistas dainininkės D3 singlas Life. Jis tapo ne tik didžiausia atlikėjos hitų Britanijoje, bet ir pakilo į pirmąją vietą Euro čarte. Mūsų žyminė dainos Life tiražas

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Naktį sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimo buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būsto perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankų specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkai transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančių Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojamo Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahčė ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serijai iki trijų pergalių Fenerbahčė laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženkliu taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienio vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelgiant į aplinkybes jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį tuoj pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendija Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 8-ąją. 1998-aisiais Europos parduotuvių lentynose pasirodė Dario G singlas Carnaval de Paris. Šis kūrinys buvo sukurtas specialiai pasaulio futbolo čempionatui, todėl jame skamba 32 skirtingi instrumentai, atstovaujantys visas čempionato dalyves šalis.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje, kaip ir kasdien darbo dienomis, nuo pirmadienio iki pat penktadienio laida Geros dienos. Labas, prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17, kol ir gyvos gera diena. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Tai jau pirmadienis minėjau, birželio 8 ir tai yra jau antrasis vasaros pirmadienis šiais metais. Šiandien Medardas, Merūnas ir Eigintė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė vandenynų diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukime prie muzikinio. 1977-aisiais būtent šiandien birželio 8-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų muzikos prodiuseris bei atlikėjas Kanye Westas. Pilnas jo vardas Kanye Omaras Westas, na, o mes jį sceniniu vardu Kanye Westas, ta proga vienas iš jo žinomiausių ir galbūt netgi labiausiai įsimintinų darbų Kanye West, Runaway, tęsia laida. Geros dienos!

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2017 metai ir šimtuko beveik pačiame viduryje 44 pozicijoje įsitaiso Calvinas Harris, Pharrell Williamsas ir Kate Perry. Jų darbas bendra.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, keliaukime į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką, birželio mėno 2024-ieji. Natalija Bunkė ir jos daina apie vasarą, vasaros naktys.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien daugelio rajonų dar palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, 6-11 perkūnijos metu gūsio metu 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną šils iki 26 laipsnių, trečiadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas daina, kur yra bent jau vieną savaitę buvusi klausomiausių ir perkamiausių topų viršūnėje. Tai šį kartą keliamės į 2006 metus. Keista, kad tik vieną savaitę, bet įvykis užfiksuotas. 2006 vieną savaitę topo viršūnėje Justinas Timberlake'as ir Timbalandas Sexy Back.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, geros dienos.
1: Labai greit prabėgo pirmadienio geros dienos pirma valanda, joje visi darbai nudirbti. Belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim pirmadienio ritmu geroje dienoje.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 Hz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 20 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu, suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas Stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kačariano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais, o Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kuro infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda antroji geros dienos valanda šį pirmadienį. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Čia geros dienos iki 17 valandos prie mikrofono ir aš Robertas. Tikiu, kad nuotaika darbinga, nors ir pirmadienis, kaip žinia, yra sakoma, kad pati baisiausia, bent jau darbo diena. Man iš tikrųjų prisipažinsiu, kad galbūt netgi penktadienis jau paskutinės valandos yra baisios, kuomet jau visos mintys tikrai apie savaitgalį. O dabar kol kas žinai, kad darbo savaitė prasideda viskas okei. Okay. Okei, okay, keliaukim prie reikalų. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trejetukas, savaitės naujiena ir žinoma orai. Plius gera muzika, tikiu puikiai nuotaika, štai jums ir antroji geros dienos valanda šį pirmadieniuką. Kol kas muzika ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 58 pozicija. Vaikus duetas Rita Ora, Chris Brown, Body on Me.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų dar palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnė, vėjas nepastovios krypties 6-11, perkūnijos metu gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną šils iki 26 laipsnių, trečiadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Radio Escápsel.
1: Hey, hey, hey, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas. Mūsų eteryje keliaukime šį kartą į 20-uosius metus ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tikrai tuo metu džiugino mūsų ausis. Pradėkim nuo Alano Chošnau ir Leon Somo bendro darbo Laukiau ilgai.

antrasis kūrinys iš 2020-ųjų šiandien pas mus lietuviškame top trejetuke senai begirdėtas Andriaus Mamontovo darbas Ar ten kažkas?

0: ar ten kažkas žemiau gelmės, kur šis pasaulis nugarmės.
1: Tiesą pasakius, kuomet jau žvilgtelėjau į trečiąjį kūrinį lietuviškame top trejetuke iš 20-ųjų metų, supratau, kad jis sudarytas vien tik iš vyriškų balsų. Turėjom Alną Chošnau ir Leon Somov, laukiau ilgai, turim ir Andrių Mamontovą, ar ten kažkas. Na, o top trejetuką iš 20-ųjų uždaro Dainotas Varnas, tavęs namie nėra.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Primenu lygiai 15 svarbiausios žinios. Iki jų palieku jus su muzika, o jau po žinių tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje su gera nuotaika.

0: aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Let's get down to business.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu, suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų, susijusi su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukia parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgių įsidegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais, o Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kuro infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Prasidėjo trečioji geros dienos valanda. Aš visuomet tokiu metu mėgstu sakyti, kad įpusėjome šioje laidoje šiandien. Jau pusę darbo nudirbom, tiek pat dar liko. Tai smagu. Šią valandą laukia gera prisiminti, muzikinė ruletė, žinoma informacija apie antradienio trečiadienio orus, turėsim ir savaitės naujieną. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kaksai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, 2014 metai, Lietuvos gramiausių dainų šimtukas, o jame 69 vietoje įsitaiso lietuvaičiai grupė Lemon Joy ir jų darbas Įlang.

0: apie 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną šils iki 26 laipsnių, trečiadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampikę kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka skaičiukus 2023. 2023. Kągi, trys puikios dainos jau paruoštos iš to laiko ir dabar pats metas būtų jas prisiminti. Pradėkim nuo Purple Disc Machine ir Duke Dumont bendro darbo Something on My Mind.

kartais keliauti tuo laiku muzikinėje ruletėje ir prisiminti vienus ar kitus metus, tai priminsiu, šiandien mes 2023 metų muzikinėje ruletėje jau du kūrinius turėjom, o trečiasis tikrai primins būtent 23-ųjų pačius geriausius laikus. Kalbu apie Colors, Italo Disco.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi trečioji geros dienos valanda. Labai jau greit pirmadienį bėga laikas, nežinau kaip jums, bet man tai tikrai greit. Lygiai 16, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai, tikrai būtinai susigirdėsim.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu, suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis pasak vyriausybės vadovės dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais. O Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kuro infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos!

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Šiek tiek jau po ketvirtos, kągi, prasideda jau ir ketvirtoji geros dienos valanda iki 17 valandos. Čia prie mikrofono Robertas ir manau, kad laiką leisime gerai. Jo labiau, kad šią valandą tikrai turime smagių dainų ir darbų. Visų pirma, laukia gerą prisiminti ir nuostabi Selenos daina Gomez iš 2012. Laukia mano top 3, aišku, savaitės naujiena ir jau antradienio bei trečiadienio orų prognozė. Štai jums ir ketvirtoji. Geros dienos valanda.

0: Radio Skapsej. Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 17 vieta. Legendinis Selenos Gomez darbas. Love you like a

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną šils iki 26 laipsnių, trečiadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

rožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikės.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir pats laikas pristatyti tris dainas, su kuriomis noriu uždaryti šiandien savo darbo valandas. Tai pradėkim. Pirmasis kūrinys, kuris tikrai nuteikia ne pirmadienio vakarui, bet galbūt netgi ir penktadienio ir artėjančiam savaitgaliu labiau tiktų, nežinoma dabar. Alen

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą. Šiandien laida geros dienos jau visiškai priartėjo prie pabaigos. 4 valandas smagiai su jumis laiką leido Šobertas. Tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj, antradienį ir taip pat laiką leisime gerai. O palieku jūs su Lino Damaičio kūriniu Vandenynai. Kaip žinia, šiandien pasaulinė vandenynų diena. Tai ta proga taip simboliškai ir pabaikim šiandienos mūsų laidą. Gero laiko, puikaus pirmadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Deixa-me tu ir na carreira só deixa-me eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procese dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šiemet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu Tomui skyrė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame kaip pranešta buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnio radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas nuostabus kūrinys jūsų dėmesiui. 1997 Will Smith ir Miami.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančių Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojamo Stambulo Fenerbahçe ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahçe ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serijai iki trijų pergalių Fenerbahçe laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelginti aplinkybės jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį taip pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendija Monako trasoje. Tai jau 5 Antonelli pergalį iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynį Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
5: Sporto naujienos.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šiandieną mes su jumis keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Inga Jankauskaitė su kūriniu Atleisk, paleisk.

0: 20 дуи МГц дышню, 2005 свал на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šimet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skyrė 2500 eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstimo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivų buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2005. McFly, All About You.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, kuri atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį. Šį kartą 1988. Čia Chris DeBurg ir Missing You.
0: Atgal į ateitį.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Naktį į sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimo buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būstą perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų už santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas 2 ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankos specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Staminskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose keliaujame į 2020-uosius, na o čia 24-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavo La Vision and Gigi D'Agostino darbas Hollywood.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyrius pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šimet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skyrė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstimo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivų buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 дую МГц дождем, 2005 свалена спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.